Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: najaktuelniji hitovi današnjice. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krakul.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sportska frekvencija Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Alles klar?

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 19 minuta, družimo se i ovog jutra i ove srijede 8. jula, družimo se sve do 11 sati, baš kako ste navikli, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u ovim jutarnjim satima, mada negdje tamo između 10 i 11, već onako smo između jutra i dana. Tako da, računa se, jeli, formalno kao neki jutarnji dio, ali sigurna sam da je dosta naših dragih slušalaca, što bi se reklo, uranilo i ove srijede i da se već od ranih jutarnjih sati družimo upravo ovdje na ovim talasima. Očekuje nas puno dobre muzike, puno hitova, puno onako informacije iz svijeta sporta, Mundijal je još u toku, Wimbledon također, tako da bit će tu zaista dosta interesantnog sadržaja, korisnih informacija i naravno ono najbolje za sve strastvene ljubitelje sporta. U nastavku Jelena Kostov kaže 1005, a ja kažem ostani uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš ti to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svak.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici i Herceg-Novom sa izmjerenih 27 stepeni, dok je najsvježije u Kolašinu sa izmjerenih 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi do 34 stepena. I eto nas, družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i gotovo 18 minuta. Zašli smo u treći sat našeg druženja i ove srijede i ovog 8. jula. Srijeda je onaj središnji dan kada smo baš onako na sredini i radne sedmice i sedmice u globali. Vjerujem da i tokom današnjeg dana planirate negdje da putujete ili ste možda već negdje u putovanju. Imajte na umu da od 1.7. do 1.10. ove godine vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, te stoga vodite računa o tome da ne zaboravljate da vežete svoje pojaseve, da ne prekoračujete onu preporučenu brzinu, da vodite računa o onome ispred i iza vas i naravno da se informišete o stanju na putevima prije svakog kretanja na put. Tu su granični prelazi koji su itekako frekventni tokom ljetnih mjeseci. Naravno, tu je tunel Sozina koji je vrlo atraktivan putni pravac, tu je autoput Princeza Ksenija i kao što rekoh, obavezno je informisanje prije svakog kretanja na put kako ne biste zapadali u one gužve i kolone, a ukoliko se to i desi, svakako su tu talasi Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, talasi Arena Radija gdje možete slušati one aktuelne hitove, gdje možete čuti sve sportske informacije, dakle za svakog ponešto. I za 10 sati kada već pominjemo sport, očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Pripremio je moj kolega Kosta nešto vrlo interesantno. Mi nastavljamo naše druženje, naravno u zone aktuelne hitove. U nastavku Aca Lukas kaže, bio sam ti veran, a ja kažem, ostani uz Arena Radio.

0: bio sam ti veran.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

će biti tužna. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Djokovic nakon maratona sa Felixom kazao: zbog ovoga i dalje igram tenis. Novak je još jednom dokazao da su za njega godine samo broj. Najtrofejniji teniser svih vremena je poslije 5 sati i 15 minuta rovovske bitke uspio da eliminiše Kanađanina Felixa Ogea Aliazima i prođe u polufinale Wimbledona. Novak je kazao: dobio sam meč reketom i sa mnogo srca. Morao sam ozbiljno da kontrolišem živce i da se nosim sa ekstremnom tenzijom koju čovjek osjeća u ovakvim mečevima. Pred sam kraj zaista je sve bilo otvoreno. Mislim da je rezultat bio prilično izjednačen tokom čitavog meča, što je realan prikaz današnjeg duela. U tom super tie breaku je stvarno bilo ko od nas mogao da pobjedi. To su bile prve impresije bivšeg svjetskog broja 1, a najboljeg tenisera svih vremena, odmah nakon meča u intervju na terenu, maltene tačno u ponoć. Fudbalska reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva posle pobjede nad Kolumbijom u penal seriji. Poslije regularnog dijela meča nije bilo golova, nije ih bilo ni nakon produžetaka, ali tada jeste bilo najvećih uzbuđenja i velikih promašaja Kolumbijaca, neiskorištenih, da bi tek u penal drami pobjednik bio riješen. Švajcarska je napravila svoj najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima. Istina, igrala je i četvrtfinale i davne 38. i 54. ali sa manje učesnika. I za ovaj prolaz u polufinale Švajcarska će igrati protiv Argentine, čiji je buran meč sa Egiptom tema dana. Nakon fudbalskog spektakla između Argentine i Egipta ostao je gorak ukus u taboru Faraona. Selektor Hosem Hasan nije skrivao bijes poslije dramatičnog poraza od 3-2 i u izjavi nakon meča iznio je teške optužbe na račun cijelog događaja. Egipat je imao sve u svojim rukama, dva gola prednosti, sjajnog golmana Mostafu Šubira i veliku priliku da napravi jednu od najvećih senzacija u istoriji mundijala. Ali Argentina je u završnici napravila preokret i golom Enca Fernandesa stigla do četvrtfinala. Ipak za Hosema Hasana taj rasplet nije bio samo sportska drama. Iskusni stručnjak nije birao riječi. Reći ću ono što mi je na umu, bez obzira na posljedice. Ovo je očigledno bila namještena utakmica i cijeli svijet je to vidio, poručio je selektor Egipta poslije utakmice. Ani Mohamed Salah nije krio nezadovoljstvo suđenjem posle poraza Egipta od Argentine u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti. Stavosti u apotekama.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Grudi od betona, Mina i Igor za sami kraj našeg druženja ovog jutra, ove srijede. Dakle, družili smo se od 7 pa evo do 11 sati na talasima najslušanijeg radija, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore i na talasima Arena radija. Vjerujem zaista da ste proveli jedno divno jutro uz nas, a isto tako vjerujem da ćete ostati na ovim talasima u okviru dnevnog i popodnevnog dijela programa, budući da nas očekuje dosta dobre muzike, dosta novih informacija iz svijeta sporta, tako da ne sumnjam da će Arena radio biti dobar ili ti odličan izbor za dosta vas i u narednom periodu. Mi se naravno družimo vrlo brzo, već tokom sjutrašnjeg dana ili ti jutra. Moje ime je Ninela Kojić i provela sam sa vama ovo srijede jutro na moje veliko zadovoljstvo. Do prve naredne prilike, puno vas pozdravljam i želim vam sve najljepše i naravno da ostanete uz Arena radio.
1: Arena radija. Tačno minut.
2: Ustavni sud odbio žalbe investitora. Zaštita Kotora i UNESCO baštine ima prednost nad izdavanjem dozvola. Od danas u primjeni novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Nedostaju investicije koje otvaraju radna mjesta i donose nova znanja.

organima vlasti postavljaju više standarde odgovornosti i značajno sužavaju prostor za administrativno ćutanje i eventualne zloupotrebe. Izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić, ukazala je da je uočljiv nedostatak produktivnih investicija koje stvaraju dugoročnu vrijednost za ekonomiju, jer otvaraju radna mjesta i donose nova znanja i prakse. Iako je tokom posljednjih 10 godina od 2015. do 2025. godine u Crnoj Gori zabilježen značajan priliv stranih direktnih investicija, posljednjih 5 godina se uglavnom svodi na ulaganje u nekretnine, što daje samo kratkoročni efekat, saopštila je na jučerašnjoj konferenciji za novinare izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić. Juče je predstavljena publikacija o trendovima kretanja SDI u Crnoj Gori od 2015. do 2025. godine. Ekonomski analitičar i autor publikacije o kretanjima SDI protekle decenije, magistar Mirza Mulešković, navodi da je prema porijeklu kapitala najviše investicija bilo iz Srbije i Turske posljednjih godina. Dodaje da investicije iz Rusije i dalje imaju značajno učešće.

0: Sport.
1: Na Mundijalu ponovo drama. Argentina pobijedila Egipat rezultatom 3:2 uz glasno protestovanje egipatske reprezentacije i ozbiljnih optužbi o namještanju utakmice i nepravednom suđenju, dok je Švajcarska jedva prevazišla Kolumbiju u penal seriji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.

0: Tačno u minut.
1: Ustavni sud odbio žalbe investitora. Zaštita Kotora i UNESCO baštine ima prednost nad izdavanjem dozvola. Od danas u primjeni novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Nedostaju investicije koje otvaraju radna mjesta i donose nova znanja.

zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda.

podataka i otvoreniji rad institucija, dok organima vlasti postavljaju više standarde odgovornosti i značajno sužavaju prostor za administrativno ćutanje i eventualne zloupotrebe. Izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori Arijana Nikolić-Vučinić ukazala je da je uočljiv nedostatak produktivnih investicija koje stvaraju dugoročnu vrijednost za ekonomiju jer otvaraju radna mjesta i donose nova znanja i prakse. Iako je tokom posljednjih 10 godina od 2015. do 2025. godine u Crnoj Gori zabilježen značajan priliv stranih direktnih investicija, posljednjih 5 godina se uglavnom svodi na ulaganje u nekretnine, što daje samo kratkoročni efekat, saopštila je na jučerašnjoj konferenciji za novinare izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori Arijana Nikolić-Vučinić. Juče je predstavljena publikacija o trendovima kretanja SDI u Crnoj Gori od 2015. do 2025. godine. Ekonomski analitičar i autor publikacije o kretanjima SDI protekle decenije, magistar Mirza Mulešković, navodi da je prema porijeklu kapitala najviše investicija bilo iz Srbije i Turske posljednjih godina. Dodaje da investicije iz Rusije i dalje imaju značajno učešće.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

0: Zašto ljudi toliko vole da pripadaju grupi? To je pitanje sa kojim otvaramo današnje druženje, draga ekipo sa Talasa Arena Radija. I imam još jedno pitanje. Šta mislite? Šta čovjek teže podnosi? Da pogriješi ili da ostane sam? Većina nas bi vjerovatno rekla da je gore pogriješiti, ali kada pogledamo istoriju, psihologiju, pa čak i onaj svakodnevni život, izgleda da čovjek često lakše prihvati i pogrešno mišljenje nego osjećaj da nigdje ne pripada. Možda zato što smo hiljadama godina opstajali u grupama, nekada je od plemena zavisio život. Biti izbačen nije značilo samo usamljenost, već vrlo često i samu smrt. Naš mozak je rastao u takvim uslovima i možda zato i danas tako snažno reaguje kada osjeti odbacivanje. A kakve to sve veze ima po raspravama, po društvenim mrežama i raspravama po kafanama? Hajde da poslušamo. Kaže, zato nije neobično što ljudi nekada brane političku partiju, navijački klub, religiju ili ideologiju, čak i kada se ne slažu sa svim njenim stavovima, jer nekada ne brane samo ideju, brane osjećaj da negdje pripadaju. Ne diraj mi moj klub, ne diraj mi moju porodicu, ne diraj mi moju crkvu i ne diraj mi ti moju državu. Zvuči poznato. Zanimljivo je da se to dešava također gotovo svima. Jedni misle da su potpuno racionalni, drugi da su potpuno slobodni, ali kada se pojavi tema koja dira njihov identitet, odjednom više ne razgovaraju argumenti, već emocije. Možda zato rasprave na društvenim mrežama tako rijetko mijenjaju nečije mišljenje, jer ljudi često nemaju osjećaj da im neko osporava činjenice, nego da im dira mjesto kojem pripadaju. A kada se ugrozi pripadnost, tijelo reaguje gotovo kao da je ugrožen i sami opstanak. Možda je upravo zato toliko teško promijeniti mišljenje. Ne zato što nema dovoljno dokaza, već zato što svaka promjena ponekad traži i malu promjenu ličnosti ili identiteta. I možda je zbog toga zanimljivo zapitati se kada kažem ovo je moje mišljenje, koliko je ono zaista moje, a koliko je nastalo iz potrebe da ostanem dio svog kruga ljudi, da ostanem lojalan svom društvu, svojoj državi, naciji, porodici, vjeri. Možda odgovor nije jednostavan, već komplikovan kao i sami život, ali već samo pitanje otvara prostor da malo bolje upoznamo sebe. Ostanite uz vaš najjači radio, najjači sportski radio, Radio Arena.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj na mjesto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: volite sada na još većem mjestu.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Ustavni sud odbio žalbe investitora. Zaštita Kotora i UNESCO baštine ima prednost nad izdavanjem dozvola. Od danas su primjeni novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Nedostaju investicije koje otvaraju radna mjesta i donose nova znanja.

Organima vlasti postavljaju više standarde odgovornosti i značajno sužavaju prostor za administrativno ćutanje i eventualne zloupotrebe. Izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić, ukazala je da je uočljiv nedostatak produktivnih investicija koje stvaraju dugoročnu vrijednost za ekonomiju, jer otvaraju radna mjesta i donose nova znanja i prakse. Iako je tokom posljednjih 10 godina, od 2015. do 2025. godine, u Crnoj Gori zabilježen značajan priliv stranih direktnih investicija, posljednjih 5 godina se uglavnom svodi na ulaganje u nekretnine, što daje samo kratkoročni efekat, saopštila je na jučerašnjoj konferenciji za novinare izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić. Juče je predstavljena publikacija o trendovima kretanja SDI u Crnoj Gori od 2015. do 2025. godine. Ekonomski analitičar i autor publikacije o kretanjima SDI protekle decenije, magistar Mirza Mulešković, navodi da je prema porijeklu kapitala najviše investicija bilo iz Srbije i Turske posljednjih godina. Dodaje da investicije iz Rusije i dalje imaju značajno učešće,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
4: Fudbaleri Sutjeske igraće danas u 17 sati u Almatiju protiv Kairata na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri crnogorska predstavnika, Mornar, Dečić i Petrovac, odigraće s jutra mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Mornar će u 16 sati u Andori igrati protiv Atletik Escaldesa, dva sata kasnije Dečić će biti gost letonske Liepaje, dok će Petrovac u Podgorici u 20 sati i 45 minuta biti domaćin litvanskom Žalgirisu. Revanši su na programu 15. i 16. jula. Bivši trener Real Madrida Alvaro Arbeloa imenovan je za novog šefa stručnog štaba Fulama. Španski stručnjak potpisao je trogodišnji ugovor sa klubom iz Londona i na klupi će naslijediti Portugalca Marka Silvu. Španac je bio bez posla od maja kada je napustio klupu Real Madrida. U novoj ulozi vraća se u englesku Premier Ligu gdje je kao igrač nastupao za Liverpool i West Ham. Njegovim dolaskom u Fulham zatvoren je zanimljiv krug. Marko Silva je iz Fulama otišao u Benfiku, Jose Mourinho iz Benfike u Real, a Arbeloa iz Reala u Fulham. Srpski teniser Novak Đoković kažnjen je sa 5600 funti zbog glasne vulgarnosti na meču osmine finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina, saopštili su organizatori. Novak Đoković je prije tri dana u osmini finala Wimbledona pobijedio Romana Safiulina sa 3:1 u setovima. Organizatori londonskog Grand Slema naveli su da je srpski teniser novčano kažnjen zbog prekršaja na meču protiv Safiulina, koji je zvanično kategorisan kao glasna vulgarnost. Đoković je u međuvremenu pobijedio i Felixa Ože Aliasima u najdužem četvrtfinalu Wimbledona ikada, pa će u petak u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera, trenutno prvog igrača svijeta. Nakon spektakularne osmine finala, svjetsko prvenstvo 2026. danas pravi pauzu. Srijeda, 8. jul, prvi je slobodan dan u nokaut fazi takmičenja, a FIFA je odlučila da privremeno zaustavi program kako bi reprezentacije dobile vrijeme za oporavak pred četvrtfinale. Nakon eliminacione runde u borbi za titulu ostalo je još samo 8 reprezentacija. Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Engleska, Norveška, Argentina i Švajcarska. Odluka o slobodnom danu donijeta je zbog zgusnutog rasporeda, velikih putovanja između gradova domaćina u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali i visokih temperatura koje prate ovogodišnji turnir. Američki federalni istražitelji pokrenuli su istragu protiv Fudbalskog saveza Argentine zbog sumnji u financijske malverzacije tokom svjetskog prvenstva 2026. godine.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ja se osjećam hype, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive by, ja bi se gold mine. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Eto, to je bila Tanja Savić Švaler, a mi se naravno svi Podgoričani odmah pitaju gdje ga je Vasilije, je li tako, a mi nastavljamo da onako pričamo o jednoj interesantnoj temi, da li algoritmi bolje poznaju nas nego što mi poznajemo sebe. Jedno pitanje za jutros, za jutros, izgleda da je dobro jutro meni, tek sam se probudio. Šta mislite, ko danas zna više o vama, vaš najbolji prijatelj ili algoritam na telefonu? Na prvi pogled onako to može da zvuči čudno, ali algoritam ne zna, na primjer, kako ste se osjećali kada ste bili prvi put zaljubljeni, ne zna miris vaše kuće, niti glas vaše bake, ali zna nešto drugo, zna koliko dugo zastajete na određenoj fotografiji, koju vijest pročitate do kraja, a koju preskočite, zna u koje vrijeme ste usamljeni, kada kupujete impulsivno, kada slušate tužne pjesme i kada vam pažnju najlakše privuče nešto novo. Da li su to podaci o nama ili samo tragovi našeg ponašanja? Jer postoji razlika između onoga što mi radimo i zbog čega to radimo, tako da dvoje ljudi mogu da urade potpuno istu stvar, a da razlozi budu potpuno različiti. Algoritmi imaju veliku prednost u odnosu na naše prijatelje. Ne umaraju se, ne zaboravljaju, ne propuštaju obrasce koje čovjek teško može da primijeti. Tako da eto, ali šta ne može? Ne može da osjeti naš unutrašnji sukob između onoga što želimo i onoga što biramo. Ne može da razumije nostalgiju, grižu, savjest ili osjećaj da nam nedostaje nešto što ne umijemo da imenujemo. I zato su tu naši prijatelji.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Boris Dragović, trg ispred starog grada. Dobrodošli!
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

Utakmice, golovi i emocije nose Mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na Mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Ustavni sud odbio žalbe investitora. Zaštita Kotora i UNESCO baštine ima prednost nad izdavanjem dozvola. Od danas u primjeni novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Nedostaju investicije koje otvaraju radna mjesta i donose nova znanja.

zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda.

podataka i otvoreniji rad institucija, dok organima vlasti postavljaju više standarde odgovornosti i značajno sužavaju prostor za administrativno ćutanje i eventualne zloupotrebe. Izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić, ukazala je da je uočljiv nedostatak produktivnih investicija koje stvaraju dugoročnu vrijednost za ekonomiju, jer otvaraju radna mjesta i donose nova znanja i prakse. Iako je tokom posljednjih 10 godina, od 2015. do 2025. godine, u Crnoj Gori zabilježen značajan priliv stranih direktnih investicija, posljednjih 5 godina se uglavnom svodi na ulaganje u nekretnine, što daje samo kratkoročni efekat, saopštila je na jučerašnjoj konferenciji za novinare izvršna direktorica Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Arijana Nikolić-Vučinić. Juče je predstavljena publikacija o trendovima kretanja SDI u Crnoj Gori od 2015. do 2025. godine. Ekonomski analitičar i autor publikacije o kretanjima SDI protekle decenije, magistar Mirza Mulešković, navodi da je prema porijeklu kapitala najviše investicija bilo iz Srbije i Turske posljednjih godina. Dodaje da investicije iz Rusije i dalje imaju značajno učešće.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Radio Medi. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debit i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Are.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Radio sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Alo, alo, sudija, da niko nije u ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

trendu uz najveće hitove.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Šampion dana.
1: Sa nepunih 12 godina sudbina mu kuca na vrata kroz skaute Sportinga iz Lisabona. Prepoznali su da se na dalekom ostrvu krije dječak divljeg talenta i ponudili mu prelazak u njihovu akademiju. Zamislite to dijete koje pakuje sve svoje sirotinske uspomene u jednu pocijepanu torbu i potpuno samo, bez oca i majke, sjeda u avion za glavni grad. Dolazak u Lisabon bio je stravičan šok. Internat velikog kluba nije bio mjesto za maženje, već surova arena gdje preživljavaju samo najjači. Dječaci iz prestonice su ga dočekali na nož, ismijavali su njegov sirotinski izgled, njegove stare patike, iznad svega njegov tvrdi provincijski akcenat sa Medeire, koji niko u Lisabonu nije razumio. Svaki odlazak u školu za njega je bio izloženost javnom ruganju, a svaka noć u zajedničkoj spavonici bila je rezervisana za tiho jecanje u jastuk. Zvao je majku telefonom skoro svake večeri, molio je da ga vrati kući, govorio da ne može da izdrži tu količinu samoće i mržnje. Ali kada bi ujutro istrčao na zeleni teren, taj ranjivi, uplašeni dječak je nestajao. Tamo je važio zakon jačega, a Cristiano je shvatio da je to jedino mjesto gdje može da im začepi usta. Kada su mu klubski ljekari i treneri na prvoj zvaničnoj selekciji rekli da ima nevjerovatnu brzinu i tehniku, ali da je sa tim tijelom previše mršav za seniorski fudbal, u njemu je prelomila ključna stvar. Umjesto da klone, on je donio odluku koja je zaprepastila ljude u klubu. Počeo je noću nakon što bi vaspitači ugasili svjetla i cijeli internat utonuo u san, da se šunja kroz mračne hodnike, provaljuje u klubsku teretanu i pod svjetlom sa mobilnog telefona diže tegove i radi vježbe do rane zore. Kada su ljekari shvatili šta radi i zaključali teretanu lancima, on nije stao. Vezivao je teške kante sa vodom oko nogu i radio čučnjeve u toaletu, a u sobama je sa igračima radio simulacije kickboksa i sklekove dok ne padne u nesvijest od umora. Sa 15 godina njegovo tijelo je već izgledalo kao isklesano od kamena, a svi u Lisabonu su shvatili da taj momak posjeduje radnu etiku koja prelazi granice normalnog. To više nije bio običan tinejdžer koji voli fudbal, to je bio surovo disciplinovani vojnik koji je krenuo u rat protiv sopstvenih fizičkih nedostataka.
0: Šampion dana.
2: Mane, plači zbog mene.

Slijetanje na Old Trafford značilo je ulazak u najsuroviju fudbalsku džunglu na svijetu. Engleski fudbal s početka 2000-ih bio je prepun fizičkog nasilja, teških startova i sudija koji su puštali grubu igru. Ronaldo je u prvoj sezoni patio od sindroma nezabavljača. Volio je da dribla, radi samog driblinga, da po tri puta vraća istog odbranbenog igrača na krivu nogu, što je dovodilo do ludila englesku publiku, ali i njegove sopstvene saigrače koji su čekali upotrebljiv centar šut u 16. tercu. Ronaldo je izabrao put apsolutne transformacije. Shvatio je da Ferguson od njega ne želi atraktivnog tehničara, već nemilosrdnog egzekutora koji rješava utakmice. Njegova dnevna rutina u Manchesteru prerasla je u čist spartanski drill. Postao je prvi igrač u istoriji tog kluba koji je angažovao čitav tim privatnih stručnjaka izvan kluba, lične trenere za eksplozivnost, nutricioniste, pa čak i stručnjake za biomehaniku koji su analizirali njegov hod i trčanje. Godine 2008. Manchester osvaja Ligu šampiona u kišnoj Moskvi, a Cristiano podiže svoju prvu zlatnu loptu. Engleska je bila pokorena, ali njegova bolesna ambicija je već gledala ka kruni u Madridu. Ljeto 2009. godine donosi istorijski potres na fudbalskom tržištu. Predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, plaća tada nezamislivih i rekordnih 94 miliona eura kako bi Cristiana doveo u prijestolnicu Španije. Tog 6. jula stadion Santiago Bernabeu je bio poprište spektakla kakav sport nikada prije ni poslije toga nije vidio. Čak 85.000 navijača napunilo je tribine do posljednjeg mjesta, ne da bi gledali utakmicu, već da bi vidjeli jednog čovjeka koji u bijelom dresu izlazi iz tunela, žonglira par puta sa loptom i uzima mikrofon u ruke. Pritisak koji je stavljen na njegova ramena tog popodneva bio je apsolutno nehuman. Od njega se nije očekivalo samo da postiže golove. Od njega se zahtijevalo da sam na sopstveni pogon sruši najmoćniju Barcelonu u istoriji i ekipu predvođenu Pepom Guardiolom i Lionelom Messijem, koja je u tom trenutku igrala fudbal sa druge strane planete i osvajala sve trofeje.

0: Sa preko 900 zvaničnih golova u profesionalnoj karijeri, 5 osvojenih zlatnih lopti, 5 titula prvaka Lige šampiona i statusom najboljeg strijelca u istoriji fudbalske lige, Cristiano Ronaldo stoji sam na samom vrhu sportske piramide modernog doba. Kada se jednog dana ova nevjerovatna, neponovljiva era završi i kada definitivno okači svoje kopačke o klin, fudbalski svijet će tek tada u potpunosti shvatiti kakvom je fenomenu prisustvovao. On nam je svima ostavio u nasljeđe za ostavštinu koja ruši sve stare, romantične i prevaziđene mitove o sportu. Pokazao nam je ogoljeno i surovo da talenat bez fanatičnog rada ne vrijedi apsolutno ništa i da ljudsko biće, ako posjeduje dovoljno čvrstu volju, vojničku disciplinu i neuništiv inat, može da pobjedi sistem, biologiju i postane apsolutno nepobjedivo. Cristiano Ronaldo nikada u svojoj karijeri nije molio javnost da ga voli, niti mu je ta vrsta patetične podrške ikada bila potrebna da bi postigao gol. On je tražio samo jedno, da ga poštujete zbog onoga što ostavlja na terenu svakog božjeg dana, bez obzira da li je u pitanju prijateljski meč ili finale svjetskog prvenstva. Mršavi dječak sa daleke siromašne Madeire, koji je plakao jer nema novca, jer mu se svi rugaju zbog provincijskog akcenta, postao je apsolutni vladar fudbalske planete. Dokazao je čitavom čovječanstvu da granice ne postoje ako ste spremni da svakog jutra ustanete prije svih ostalih i u mraku radite ono što drugi ne smiju ni da zamisle u svojim najluđim snovima. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šampion dana. Šaljemo vam sportski pozdrav.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, 2017. godine trčao se venecijanski maraton. Staza je vodila kroz ulice i mostove jednog od najpoznatijih gradova u Evropi, a u vodećoj grupi nalazilo se šestorica najboljih trkača tog dana. Sve je izgledalo kao rutinsko odmjeravanje snaga među favoritima, koji su držali tempo i kontrolisali trku od samog početka. Međutim, nekoliko kilometara prije cilja dogodilo se nešto što je potpuno promijenilo tok trke. Motocikl koji je predvodio vodeće takmičare i koji je trebao da pokazuje pravac i osigurava da trka teče bez greške, skrenuo je na pogrešan put. Vodeći trkači su to vidjeli, nisu imali razloga da sumnjaju i bez oklijevanja su krenuli za njim. Vjerovali su da vozilo koje ide ispred njih mora tačno znati stazu, jer je upravo ono tu da ih vodi do cilja. Tako su šestorica favorita zajedno skrenula s prave rute i nastavila da trče pogrešnim putem, ne shvatajući odmah da su napustili zvaničnu stazu maratona. Nekoliko stotina metara kasnije počeli su da primjećuju nešto što nije u redu. Okolina više nije odgovarala trci, oznake na putu nisu bile jasne, a publika ih nije pratila na način na koji su navikli. Tada su se zaustavili, okrenuli i shvatili da su izgubili dragocjeno vrijeme. U tom trenutku iza njih je trčao jedan italijanski trkač koji nije bio u užem krugu favorita. Zvao se je Job Faniel. Dok su se vodeći takmičari vraćali na pravu stazu, on je ostao na ispravnoj ruti. Održavao je svoj ritam i polako napredovao bez greške i bez kretanja. Na kraju je iskoristio situaciju, prešao sve favorite i ušao u cilj kao pobjednik venecijanskog maratona. Tako je, zahvaljujući jednom pogrešnom skretanju motocikla koji je vodio trku, došlo do jedne od najneobičnijih završnica u istoriji ovog maratona. Ponekad u sportu nije presudno samo ko je najbrži, nego i ko je imao sreće da ne krene pogrešnim putem kada svi ostali to urade.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debit i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sportska frekvencija. Arena Radio.
1: Probaj ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Priča slatko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Kažeš da te vole stranci,